lilay jala la de wal khalwa ma balanin wa taqali wa qama hil sulaydin lilay jala la de wal khalwa ma badanin wa saqali wa qama hind sulaydin lira la fil bal

batay wal jasbi hawli sula donana ya qayra muhnin rabbin qad yuqallini batay wal jasbi hawli sula donana ya qayra muhnin.

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci sun liggéey bi, donte sellul itam yàlla ñu ci yàlla defal lu kawe sunu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi.